Mungkin cerah apa kona tepara para nekais mau mana sariri ya matei. Eka kawa ki pokona karekia amrita ki. Oni kikina emon tete meru mana sariri ya matei. Aku nak kona ni korawanin tei ya muntu aku. Kana kona kona na ya matei mena ya riri. A tei tepara. Karekia temeru na ya wariri ki. A sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na kiki ya kin sariri. A nungora na peirun te sariri ya ne pa. Tera tei ya ngoni pobo kina koim. Aku nak koraya pobo kona na riri. Awana kiki ya kina sim teriri. Ari ko na koroi no nu menga. Te pai ha ka awaki pata perangai ra karo. Sina boki ana sira na yarei ri no nu menga.